važno, ti si tu, ništa drugo nije važno. Sat po sat, sve sam bliže bio dnu. Zvala si,

0: Ma buraz, to je to.
1: A evo, bilo bi, bilo bi. Ludilo brale.
0: Oho, znamo i engleski.
2: Everybody.
1: Ludilo brale.
2: Yeah.
3: Molim?

Evo ga, dobili smo iz Lanterne ponudu. Zagrebčanin je zvao za Vežu 100 bodova. Prva ponuda, pokojni profesor slikarstva Mladen Veža. Plave masline, obala, 100. 100 eura, to je ništa, to ne možete ni otići na jednu poštenu večeru. Idemo, Mersad Berber je 150, Edo Murtićova, ovaj skupocjen komad 150, dakle čekamo prvu ponudu 200, 052-451-234, Ivan Lacković, Kroata, Charles Bilić čekaju prvu ponudu, evo reži se priča. Dakle, bronca Ivan Meštrović i bronca Janez Boljka, ali to nije na aukciji, to ćete tamo na upit pitati kolika je tu ta početna neka.

234. Okrenite, nazovite tamo, pričate u tišini van programa. Ova skupocina slika od Mersa do Berbera je samo 150. Charles Bilić, još uvijek čekamo prvu ponudu. Evo, zvoni u režiji telefon, tam pričaju, da, da. Ajde, da vidimo.

Evo ga. Telefon vam je slobodan. Edo Murtić je 200, Ivan Lacković Kroata je 200, Porečan. Charles Bilić je Drenjak 200. Da vidimo šta ćete napraviti. Đuro Politika, Mladen Veža samo 100. Evo Mersad Berber još nije došao na ozbiljnu ponudu, to je sve blizu nule, to je nevjerovatno. A u danas ćete se obogatiti na slikama. Evo, telefon je sad slobodan, zovite sada. 052 451 234. Meštrović i Janez Boljka, ove skulpture od bronca, imaju već nekoliko tamo ponuda, režija je zapisala ta imena, sad ćemo pričati. Ima nekoliko slovenskih brojeva tamo.

052451234. U zadnjoj smo minuti. Mi smo sada u zadnjoj minuti, sad šta napravite?

052-451-234. Ja se s vama pozdravljam, ali znate šta? Aukcija traje u režiji. Zovite dalje za Berbera, za Murtića, za Lackovića. Dakle, svi vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, evo zovite dalje u režiji. 052-451-234.

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice,

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice, Marica me.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Dekovići u vremenu od 12 do 15 sati, te dio naselja Musaležu u vremenu od 8 do 11.30. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

Evo, dragi slušatelji, 19. sati, 30, skoro 7, 37 minuta. Malo ćemo odmoriti uz neke stare hitove. Evo, tu je Bob Dylan, čut ćemo i Rolling Stones i Davida Bowie-a, od naših izvođača Noi Fossili, Srebrna krila, Aerodrom, sve to skupa do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. A nakon toga se vraćamo na valove radio centra i krećemo s glasanjem. Ostanite uz nas.